Awurade atom. Hey, wa wa. Kino ho aye o wa wa. Se mi na ma betu hai. Yari ebia. Ebe to kro wo. Wa fi mo. Na su ni nyina mo. Udi wi sa. Hane radi di wa betu. Onya una wo mpa wo so. Wani wo ho di kosi.

0: 0744-204-053-94-33-128. Ewa di shirao. Mama, me papa, me mentor, me susudia, me shesufo, because me shesufo, I say me sheno. Ewa di ne madi yinina, nansu, wa di sofi, aye shesufo, adi amami wa mabrabom, ese do di etie, no suya do di kananti, iti, ni ne ma prebia, ewa di nami ne so aye, shemi nkwa yina yemi fe. Enti, mpa kwaba.
1: Yeah, Ewura.
0: Mpa so, wa promo e.
1: Yesu ada romo, na osho e.
0: Ewa di adu, mama ni mofra ni ya.
1: Yesu ada romo.
0: Amu wazi se mwenye mofra, ti mama ni ya busu ya ni ya.
1: Yesa.
0: Mama ni ya busu ya no.
1: Yeah.
0: Ewa di adu, yes.
1: So, hoye.
0: Ewa di adu.
1: Happy belated birthday.
0: Thank you, sir.
2: Ewa di adu.

0: tinitiri wunyi na ye kwa tikasi ya mudi ena utiri wunyi na etu tui
1: satada wa she koyi wa
0: Kataria washe.